mo ni amepa si wo bi nyane ye gidiye gidiye ni ni ye mfa ye ni wuriye something nothing but obi wo ni gidiye ni se ah adia ni wo wuriye but wo gidiye se